0: Yanzasi den bi nyam kun jok punan ba, dashta che chak ka nyelam ten yon shambanda, warnung chen je ponya ge, tatung len tsengkin. Tsamdani, alama pahmo roma ge, arjanju tse ser gunu ge ser ghe yang, che chak ka nyelam ten lak chea godi ge yol. Dina jok punan ba ge yang, degung ge tatung ge len tsen de jil de tang, alama pahmo roma ge, arjanju tse ser gunu ge ser ghen de, pancha na mwondang ge lak chi kar samna, nga tsu tatung keng ge kabar ng chang. Tegev den chi, jisim ni ge sendan ar nga tang. Tegev den chi, jisim ni ge sendan chi. Tegev den chi, jisim ni ge ar nga xim tika kalim de kapar yung bar ar gasa shi. Dina dar tayang chukpuz ka nga chuk kalim de kapar tang yuk ke. Wai chukpo chu di mo? Di mo ya chi huan chu di na. Chi huan chu ge degung ge lian chen de jil de tang. Lama pahmo roma ge ar janju se ser gunu ge ser ginda sazga lak chi kar je.
1: ओ तेंगु तो आरा चोरा तेंगु तासी छुट्टों वा गोंजन बा यों वा
0: हाँ क्वाटन छे
1: अलग लिखूं सोसो वा गोंजन बा यों वा
0: हाँ
1: तब शंसो यूज़न के इंटरपे होंडना खातम कार्ड को लक्ष्य करने
0: जो क्वाटन छे से
1: तुमने यह न्यान के यों वा क्यों करने रहे
0: अरे
1: को से दोरा को
0: लांचो
1: आ
0: दोरा के लांचो रे चुक पो
1: Doji sertanga ema tsungombu tsumoktanga.
0: Ya, dina tanga jima galen tsananga doji sertanga ema tsungombu churi wajanta kodigila.
1: Oh, ya, kwaten che.
0: Chome ka dina. Shechit.
1: Ya, dimo.
0: Ya, dina nika kodimo.
1: Ya, dimo.
0: Ya.